0: jo, och är du vän? Jo, det är jo, hej jo, och är du vän? Jo, det är tjoda jo.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.